0: Koi tautaimi ku hokototonu e tolu, pa kou tui pe e hautauru te ke fie fia he fasini, e?
1: Koi
0: fasini foki, koi taritari e proclama koi a, a pia ko takuilau, koi faweni a tau po ou, ko sina a lau a rii e, e taua e hautauru, e?
1: So sina
0: Koia.
1: Sina Mataves.
0: Sina Mataves, koia.
1: Ia hingoa ni tangata ike Mataves.
0: Kako mea peni kutuku mai. Ae ko hingoa e fasi ko e ofatu ufue si upeli siriva o takui lau. Eh? Ko hingoa e fasi ko e ofatu ufue. He koutu ibe. Kaike uke mea kato kifaha si o kiai. Mantui ko ofatu ufue ko e ofa ne fai elufe. Ae huinga asi ko e loto kayano. Eh?
1: Koia.
0: Koia. Que ilo pe ko gui. Koia.
1: Ko tau tu puan ai.
0: Koia. Koia. Marie, ai ofa tu fue en hu mai. Ha pe fo ki ai ko si u peri ko la o ta kui la. Ko dat ki ta no pe ko ni ko en ate ke hu mai fo ki a yoren pe pe ki a malbo, eh? Ke na hu mai. Ka kokuhanga pe o ate fo hiva taritari kawe, fo hiva maari e lahi, hono fa'u, pia olo e lupe o tate me, ka me mene faka kawa e lonte me. Pe unga...
1: Koe hange hange, koe tuku au mai tau kifonua, ka mata mai a me ikolam longo te me.
0: Oia, koia. Pia ku mamana tu ipe, koe uhinga koia, ai ofatu ufue, ko hono ma uko etu itonga si konga pe kaitari e lufe koe ke o atu ki he o hoko ae fo I a taranoa koe ni a ofat ufue ene loto koe mana tuke taimi koe au kakita ulupe na efea ke tamate e hapa mohono tu usi ma mahalo koe na efea kafa kake kuta foki mai mahino
1: koe taranoa koe ya koe eh ngo pefo ke lufe he ko no toto he ko e tagata pefo ke lufe me ha tu tonga ka ku ko ne nga de ma ko an ko ma la lufe ki
0: he ko fae a tu tonga ko o vecino lufe
1: fae
0: koia ko ne tu ya ko ya han e pe ko lau e hautaul ta fie fia kuta kuta lave
1: kau helau
0: ko ta kau helau ko ya ka foka tu kate ko ke ta ta ki mata por kama te kai pe ke huma ta he mo ta ta ka ke ta ta ki mai pe malo
1: io ke ta pe ku asi ko finga mai a malpo me america pe a mo yo hani ku tong lo tong a tong a yo hani ilo pe ku ha pai pe ku tong a eki ka ku ngari penga ta ngari ko be tu a e a ko ke penga ta finga mai e Kasai pega ta kamata ereba. Pega kamata ta aki po kama ta kuilau aki aki lot. No no pe iwa fata mai. Alo marau mare manon. E ki lelei aku... Ka ke fie tuku koe mau fie fie me ma fafita e kui koe... Koe ngā hi whakolo kotoa pe ko ke fai. Ina se e ki... Kau kostutu koen. Kau ma e whanau kostutu ta kuilau I Aotearoa. Mau ngā hui pukaha koen. Nenga pe mau ke ma pe ma lolo talu me he ka tanga super silver ka ku ma pe pe pe ke hoko hoko lele pe po ka koni ma ma lo ku ke ke ma wi wi ko ki he po ka ma le tio koni pe ma na ki a rinta mo te vit pe la ba ke ke fa hoko po ka mo kon pe a ki tunga po ka ma fa hoko e fe koni ma ko ki ka mo ye Faka iwiang e ngauk fai I han ola manofua ki e kaha e fondua. Mo kore kotoa ngai mea ni wafa Jesu Kristo ko alo kako mau eiki. Tamai, alo mare manon.
0: Amen. Hautaulu ko Ioaniano ko taitari mai he laini, malo.
1: Koia, malo pito. Mabe, Ioani ke faibea takiria taitari, tapu pea mue afio tua maaf, tapu mue aptupua ko atalanga, tap moe tum tum ka hala ut pe ki ai ke biko po tonga mo niwe ha mata pure mo ki mo to ko to pe ku fa wat ke fa tapu mi fa le koen ka Kumi mo e whenga mare koni ki a te au pia mo e tangata koni a Johan Lopet ke ma whakata te prokalama e Kosutuku. I he e prokalama e ahoni ko no kawenga e talanoe a prokalama e ahoni ku ua pe ke ura ki pe te ma ki talanoe no no pe mo Johani ki he ngahi ngai fōtutu e tonga chaplaincy ma ngahi mea ku makau kei me e mo community ku makau kei ku kaupoke Johan mei mei kuri pe a wau mei mei nau soa. Pe asko eba mahoka lewa ke tau tala noa ki he, ki he tau holo. Ko e tupu ke tai mini ku au e tunga tau holo ke whaaso singa e ngawe ka ku kake. Ko e tau polokawa mai ke au ni ku uape. Ka e atua e taitari ka te ko e Johani. Ko e whapilo ka pia Johani ko Johani fo ko e me mi pai a e o e komiti kosutu ko taku ilau ko iau toko presteni pe a toe kau pako au mo Johani ma toe kau atu ki he komiti o komiti langa ko nion ko e holo taku ilau fataha pe mo Malupo peko Antelu Turi ai aku mau whaiga maari a hako ni ke whaiha ki whakaikeke ki a Johani ki he tuunga e kiai e ngau e ko ke holo ka ki mua ai i ai Johani atu ki whaiga maari ko ni ke ki
2: Vilak me pega da to kokat. Mo lobito au daul, ma ma be fatapu kama da ke programa e fiaf koni. Ka da mo mo ke ka wa tu ke programa ko ne ko struk ta ko rau. O ki ngwa ko Johan Lopet. O ku le ma ku mi de la pa pa mo ha pai. O ku fu fi apu ro ke ka wa tu e programa ko ni pe mo au daul. E ta ta no fi ka wa tu pe mo ngau ko ne
1: Tika mai horo pa na kristaku i rau. Malo. Malo pa te Johani. Ki mua pe ta ala ki he ta no ki holo ku ko fatonga hi po Johani ku amana ke paka hoko e tau poklama katoanga e superi koula o e tonga chaplaincy pe ko e kainga katolika tonga kon koi i okalani mo Hamiltoni. Aia ko e kono katoanga e tau ni manoa tau me kamata e e tau community ko ya. Mana e kawa te vita ia he no kamata mai ngā we ka ku konu ta kau he whenga maare ke tau kātoa ngai. E ne pehau ki whamatala Johani ki he ngai te ko whai mai mo mo turiki. Ua hawa ki whapuripuri sa i pe tuku pe ia ke sibi hiwa ka ko e ai pehau ki update mai ka toki ka toki hoko katoa uia ki ai.
2: Koe ro manu koe pe tu foka tai ni mi ke te te ko ne superi ko tu la si ma po pe ngai komiti ono te we pala ni ngau ko ni ko tu mana ko kamata anga ko ko te we superi na kamata kia he ngai lau tu fa sapate na na umis

0: Mae'n gael mi mynd da i neb yn nor ac i neb y dyr i ring. Un ydy groi am i weekend a yw o gi, a bwyn gabenni yn dwi'n ar i gyd i weekend, o ie befen yn a weekend, dy bydyn bydyn yma gael na yw. Sa'r eid ag i mewn gael mi yn ar y fewr ar y dy mewr i, dy roi o dy dabo mwa.
1: PMN Kiribas.